boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pán.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vy...

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Čís. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: DJ Peter Pan, Kali. Yeah. Studio Laboratory, Desert Music.

produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro Chef bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom bravčová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Z Fanrádia presne o 8. pozdravujem na slovenské cesty. Toto je aktuálny dopravný servis a obmedzenie ste nám nahlásili železničné priecestie v Bratislave pri križovatke Jarošová, Kukučínova a Račianska je čiastočne uzatvorené do nedeľného večera, tak pozor v tomto úseku. Okrem toho ste zhlásite takto ráno aj radar, a to na D1 pred Hlohovcom smerom s Piešťan, tak veľkú pozor na vašu rýchlosť. Ak máte niečo aktuálne zo slovenských ciest, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

ránečko, naozaj krásne, dobré sobotné ránko vám prajem. Víkend s Fanrádiom práve teraz začína. Moje meno je Maja a do 13. dnes budem s vami. 15. august je už v kalendári. Čo ste, to sa kedy stalo? Niečo neuveriteľné. Tak si ho poďme spoločne užiť. Nech sa páči, Lady Gaga pre vás.

0: 21 Pilots z Eteru Fan Rádia. Inak oni držali rekord za najdlhší hudobný videoklip. Level of Concern je skladba, ktorá mala nekonečné vlastne živé vysielanie. Dobre, akože veď skončilo, ale trvalo to, počúvajte, 177 dní, 16 hodín, 10 minút a 25 sekúnd. Dosť dlho, čo? Kratšie bude trvať počasie, o ktorom vám budem teraz hovoriť, áno, lebo dnešná sobota prevažne jasná a veľmi teplá, denná teplota 28 až 35 stupňov, slabý na západe a miestami na východe vietor južných smerov, áno, do 20 km za hodinu. Takže koniec sumáru, akože dajme tomu, prevažne jasno a veľmi teplo dnes. Tak užívajte si víkend s Fanrádiom.
1: Vo Fanrádiu s Majou.

0: Moji obľúbení Imagine Dragons z Eteru Fan Rádia a ich jedna dokonalá skladba Bones, tak takto krátko pred pol deviatou. Ak ste možno na slovenských cestách, tak si dávajte pozor, lebo ja viem info z tých slovenských ciest a poviem vám to už o chvíľučku.
1: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Otestujte sa, ako dobre poznáte Áziu. Nástupkyňa Pamely Anderson Brooke Snyder odhodila zábrany. Ktorej to viac sekne? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Halloumi sír 225 gramov len 2,29 z Lidl Plus. A Gambrinus šarižo alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol deviatou a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a začneme upozornením na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolenie na ceste Bežec. Tak zvýšte opatrnosť, okrem toho ste zhlásite aj radar na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, prípadne ste videli bežca aj inde, alebo chodca, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne si dávajte pozor a jazdite opatrne.

Toto je vaše víkendové fan rádio a dnes je Marceli. O áno, jo, presne jej dnes všetko najlepšie môžete popriať a podľa mňa Marcelu aspoň jednu jedinu každý pozná. Aj som chcela zistiť, koľko Marceliek je na Slovensku, ale zistila som pri hľadaní len to, že na Slovensku je registrovaných 19 150 včelárov. Toť moje hľadanie na internete. Pre Marcelky som ale našla aj jednu dýchovečku priamo s názvom Marcela. Hovorím si, na sobotné ránko toto... Napíme sa, kamaráde môj, napíme sa vínečka. Samozrejme na alko, áno. A s ním pripijam na Marcelky a ak nejakej chcete špeciálne poblahoželať cez fanrádio, tak 0903 943 003 je číselko sem k nám, tak vybavíme aj dnes aj pozdravy, aj odkazy, prípadne aj reklamácie. Víkend

0: Lenny Kravitz vám vyhrával krátko pred 9. z éteru Fan Rádia. No a my o 9. sa vyberieme na slovenské cesty, aby ste mali tie najaktuálnejšie info. Tak už o chvíľočku.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 € a Krušovice pivo Plechovka za 55 €. Terno.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Ja som to hovorila, že o 9. vás budem pozdravovať na slovenské cesty, tak pozdravujem a začíname cestármi. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku počkáte si 10 minút. Cestárov ste videli taktiež na výjazde z Ružomberka z Ráčkova smerom na Hubovu. Zvýšte tam opatrnosť, okrem toho ste zhlásite aj radar a ten ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne k nám do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu vám prajem.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Pekné ránko prajem z víkendového Fanrádia. Marcel, kam som už dnes hovorila, že všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastie, lásky a tak ďalej a tak ďalej. Ale jeden darček pre vás všetkých mám po 9. Áno, je to šťastná hodinka, 20-násobná. Moje meno je Maja a posielam vám ju teraz.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
8: Sme Fan Rádio.
7: Hráme hity.
8: Iba hity.

0: Novinka Self-Aware z Fan Rádia. Peknú sobotu vám prajem a aj počasie dnešné, akože praje peknej sobote. Ale viete čo? Len si to predstavte, že by dnes večer bol takto. Vidím to tam, sedím na balkóne a prší. Ale nie, dnes bez dažďa, bez búrky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozerám SHMU, že ako to hlásia pre ten dnešok, tak prevažne jasno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši lokálne okolo 28, ale stále akože vysoká teplota a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21, takže áno, aj tam SPF-ko.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

0: Áno, Azizam, to je skladba, ktorá sa vám jednoducho dostane pod kožu a ani neviete ako, a Eda Sheerana si tak spievate, že je to niečo neuveriteľné. Lebo Azizam je proste také úplne, no jednoduché, čo si budeme klamať, ale v dobrom jednoduché, aby som teraz nikoho neurazila. Krátko pred 9:30 máme a to znamená aj jednu vec, že áno, o chvíľočku sa vyberieme na slovenské cesty, nech máte tie aktuálne info.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobný.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Form Factory a Fan Rádio.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 9:30 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a hlásite nám upozornenie na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Beluše je na ceste bicykel, tak zvýšte opatrnosť. Cesta rosti videli na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si 10 minút. No a na cestách ste videli aj radar na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
11: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
12: Hity, ktoré milujete.

vaše Fan Rádio a toto bola už aj vaša Riana, tak mi to vychádza, taká je moja filozofia. A od šikovnej speváčky ideme k jednému šikovnému spevákovi. Hovorí si Sam Smith, a teda pamätáte si, áno, toho baladického chalana, ktorý bol len, že... Oh, no a potom prišlo obdobie... menia Sam Smith o to viac, mám pocit. So super vecou prišiel a videla som to na našom webe fanradio.sk. Tento veľký hit. On ho zjemnil, spomalil. OK, ešte raz to potrebujete. Dobre, na porovnanie. Originál. Sam. Normálne, on ma s tým takto polechtal hudobne. Veď počúvajte ešte túto pasáž, originál. A Sam Smith.

Ja už nemám ani čo dodať. Dajte si to. Sam Smith, Big Girls Don't Cry aj na našom webe fanradio.sk. Užívajte. Normálne som stratila aj, že ako sa povie RL pri tom Samovi Smithovi. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Gladiátor a ich Keď sa láska podarí. Text tejto skladby, to vieme podľa mňa všetci na spomeň naozaj, že keď sa povie iba, že keď sa a už ďalej, viete, láska podarí. No a na spomeň by ste mali vedieť aj číslo, bezplatnú dopravnú linku 0800 800 200 a práve tam nám dávate vedieť info zo slovenských ciest a my vám každú polhodinku môžeme povedať, že čo sa na nich deje. Tak to bude aj o chvíľku.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 49 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 10. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Belušej na ceste bicykel, tak zvýšte opatrnosť. Cestárov ste videli na D2 v Bratislave na moste Landfrankony smerom na Petržalku. Počkáte si 10 minút. No a ďalších cestárov ste videli na D1 pred Žilinou smerom na D3. Zvýšte opatrnosť aj v tomto úseku. Poďme aj na radary. V Bratislave na Vrakunskej ceste smerom von z mesta na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu. Tam je ďalší radar. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
1: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Ahojte, krásnu sobotu vám prajem a ešte môžem minútku po 10. povedať, že aj pekné ráno vám prajem. Toto je vaše Fan Rádio, 3. augustový víkend inak. Akože sila, čo? 15. august. Ani nehovorím, ako to rýchlo letí. No a ja ho trávim s vami, moje meno je Maja, tak užívajte.

0: si, ako prepojím Linu Majer a počasie. Presne asi takto, že to neprepojím. Moderátorský mostík vyberiem inokedy, teraz ešte dám kuk na SHMU a dnes je pekne.
1: A teplo!
0: To kričal na vás teda opaľovací krém. Počuli ste to? Snáď áno. Lebo naozaj dnes veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov. Dobre, to som trošku akože prehrotila 30 až 35 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spíši o niečo chladnejšie, lokálne tam okolo 28 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21. Tak peknú teplú sobotu.
2: Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: O, áno, Bibirex a New Religion, ale až po dopravnom servise.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Otestujte sa, ako dobre poznáte Áziu. Nástupkyňa Pamely Anderson Brooke Snyder odhodila zábrany. Ktorej to viac sekne? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
8: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
9: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a Gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.
10: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol jedenástou vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty po pol hodinke. Cestárov ste nám nahlasili na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam 10 minút, poďme aj na radary. V Bratislave na Vrakunskej ceste smerom von z mesta a ďalší radar ste videli na výjazde z Dunajskej Lúžnej smerom na Bratislavu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

dušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Toto je vaše Fan Rádio, ktoré takto pred týždňom si s vami užívalo festival Livestream a mňa počas jedného večera, počas nedeľného večera, zastavila posluchačka Linda s maminou, že či ešte nemáme merch, ale už tam ani tá kramica nebola. Lindu mám aj na telefóne teraz, tak Lindy, je to tak?
1: Áno, áno.
0: No ale už tam akože tá krabica nebola a nič podobné, tak som sa s tebou dohodla, že okej, ja ti ten merch vybavím niekedy inokedy a práve teraz prichádza tá chvíľa, kedy ti môžem vybaviť ten merch.
1: Mm-hmm.
0: No, lenže, Linduš, bude tu pre teba taká jedna úloha. Si na to pripravená?
1: Myslím, že hej.
0: Veď sa má takto, že mám pre teba pripravené tri tematické okruhy. V každom okruhu sú tri otázky a ak mi odpovieš v tom jednom okruhu na všetky tri správne, tak tričko pre teba a pre maminu bude vaše.
1: Dobre, dobre.
0: Fan Rádio je prvý okruh. Druhý okruh sú hity, ktoré milujete. Tretí okruh je vieš, nevieš.
1: Môžem vyskúšať aj Fan Rádio.
0: Tak poďme na prvú otázočku. No povedz mi aspoň jedného moderátora, moderátorku, ktorá vysielala na Livestreame.
1: Ajka?
0: Ktorá z týchto show sa aktuálne vysiela vo Fan Rádiu? Počas akože, nie že dnes, v sobotu, hej, ale tak akože celkovo, že ktorá sa vysiela. Po A, Saifa Show. Po B, Maja Show. Show alebo Maja Show. No, dobre, dobre, Saifa Show. Ako sa volá súboj poslucháčov proti moderátorom v rannej show? Po A, ľud versus Fan Rádio. Alebo po B, milujeme Slovensko.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Áno! Hej! Gratulujem ti.
1: Tak bomba teda.
0: Dobre, Linduš, ďakujem ti krásne, že si si našla čas. A trička sú vaše, pozdravujem teba aj maminu.
1: Dobre, dobre, ďakujem.
0: Za maličko, čau. Víkend vo Fan Rádiu s Majou.

0: Tate McRae pre vás z Eteru Fanrádia. Akože dobrá je, čo si budeme klamať. No, no a takto krátko pred 11. vám vyhrávala na peknú sobotu. 15. august je dnes. Ak máte možno niečo v pláne, tak nezabudnite dnes ani na tie meninové. Dobré Marcelky. Tak im všetko najlepšie poprajte. Ak máte ešte niekoho, koho by ste chceli pozdraviť, poprieť mu, či už možno na meniny, alebo na narodeniny, tak 0903 943 003 je číselko sem k nám do Fanrádia. To číslo sa nezmenilo, tak pokojne dajte vedieť. Po pol hodinke my pôjdeme o chvíľočku na dopravný servis.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Preč DPH! Preč DPH!
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Krátko pred 11. vás Fan Rádia vás pozdravujem za volanty. Cestárov ste nám nahlásili na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si 10 minút. Z cest hlásite aj radar na vjazde do Trenčína smerom z Chocholnej. Ak ste videli ďalšie radary, cestárov, policajné hliadky, nehody, kolóny, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Ahojte, peknú sobotu, takú pohodovú vám prajem, lebo veď sobota by taká mala byť, aspoň podľa mňa. Moje meno je Maja a ja jednu pohodovú sobotu s vami budem mať, a to až do 13. lebo dovtedy som s vami. A inak v tejto polhodinke na vás čaká aj slovenský Adonis, spevák s novinkou. Juj! Rádio.

0: Slovenský Harry Styles, Adonis, Zetru fan rádia, aspoň ja ho tak vnímam ako slovenského Harryho, tak som to musela tak povedať. Šikovný a sympatický chalan a jeho novinka Sherry on your cake, tak to ste si mohli spievať doteraz, lebo ideme na počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: No a refreshla som SAMU, že či sa tá predpoveď pre dnešok zmenila alebo nezmenila. Nezmenila, ale... Dobre, veď zistíte. Prevažne jasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, takže naozaj akože dosť horúco. A jedna chybička. Tá sa našla, lebo na Orave, Liptove, Hornom Spiši lokálne hlásia akože okolo 98 stupňov, ale má to byť 28 stupňov, hej, takže nie je čas sa na to ľakať, naozaj dnes 31 až 36, Orava, Liptov, Horný Spiš lokálne okolo 28. No áno, no a pozrela som ešte aj na zajtrajšok, že ako to vyzerá aj tam a zajtra bude naozaj tiež poriadne horúco, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov na západe a juhu miestami do 37.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Rádio.

0: vo Fan rádiu s Majou.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred pol dvanástou vás Fanradia vás pozdravujem za volanty. Cestarov ste videli na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkáte si 10 minút. Ste hlásite aj radar, tak pozor na vašu rýchlosť. A ten je na výjazde do Trenčína smerom z Chocholnej. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: a AMT z Fan Rádia. Minulý víkend sa vám Kali inak prihováral z Fan Rádia tiež, lebo bol súčasťou live streamu a po jeho koncerte prišiel k nám do štúdia na festivale. Rozprával sa s Aikou a počúvajte, akože fakt, že dosť dobré veci padli počas rozhovoru, dosť vtipné. A nechcem, aby nejako tak zapadli prachom z live streamu. Vystupoval po 15. a preto mal trošku aj obavy ten Kali.
1: Tak som sa bál, že pod tým pódium bude maximálne moja manželka s malou a som bol veľmi milo prekvapený, keď som tam videl toľko ľudí, ktorí proste spievali tie pesničky, išli, poznali nás, takže dobre. A asi po tretej pesničky opadol ten stres a už to bolo super, už som si to užíval.
0: A to je základ, že si to užil. A naozaj na Kaliho bolo dosť ľudí. Podal výkon a okrem skvelého výkonu Kali mu asi aj poriadne vyhľadlo, lebo počas koncertu, akože mu vyhľadlo, viete, lebo potom mal na toto chuť.
1: Mám doma pripravené kuracie stehná, pečené zemiaky a teraz som sa rozhodol v tomto momente, lebo akože ja som tak trošku na diete a trošku viac cvičím, ako obvykle. Rozhodol som sa, že si idem kúpiť tatarskú omačku.
2: Čože?
1: Ale takým štýlom, že zoberiem, čo je z toho, jak sa volá ten čaj, z taký bubble, neviem čo, zoberiem tú tučnú slámku, dám to do tej tatarskej a budem to normálne sosať a budem tie zemiaky len tak kúsať pri tom. Proste, normálne sa na to teším, ak sa šemerím.
0: Inak toto akože počuť pred obedom, mňamka. A spomenul tatarku a spomenul aj kôprovku.
1: No, ešte ma napadlo.
2: Povedz, sme naživo, ale opatrne.
1: Strašne dlho som nemal kôprovú omačku.
2: To si daj.
1: Si dám zajtra, lebo ešte zajtra môžem jesť.
0: A dokonca k tomu všetkému on prirovnal live stream. David, počúvajte k čomu.
1: Proste ja by som live stream prirovnal k tatarskej omačke, že to proste musíš mať.
0: To je typek ten Kali.

0: Kelly Clarkson, tak si hovorí a takto dobre vám vyhrávala z éteru Fan Rádia krátko pred 12. No čo, už vám škvrkva v bruchu? U mňa áno. Ale musím byť stronger, hej? Akože silnejšia. Riadny moderátorský mostík som tam našla a už som ho aj povedala. Takže radšej teraz už nechám dôležitejšie veci odznieť v éteri Fan Rádia a o chvíľočku napríklad dopravnú situáciu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pár sekúnd pred 12. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty a pozor si dávajte naozaj veľký pozor. Nehodu ste nám nahlasili na výjazde z Horného Srnia smerom na Česko. Zrazili sa tam dve autá. Dopravu riadi polícia, tak pozor v tomto úseku. Videli ste na cestách aj cestárov na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam 10 minút. Poďme aj na radar v Bratislave na Košickej smerom do mesta. Tak pozor na rýchlosť, dobre? Ak máte ďalšie informácie z cest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Ahojte, peknú sobotu vám prajem z Fan Rádia. 15. august je dnes v kalendári, ak ste si ho náhodou ešte nestihli akože otvoriť. 12 hodín presne, čas obeda, a keď na vás čaká niečo dobré na tom tanieri, tak vám prajem naozaj dobrú chuť a nech je to také výživné. Moje meno je Maja, posledná spoločná hodinka pred nami. Fan

Morning z Eteru Fan Rádia pre vás, akože naozaj ženská posila, ale taká, že neskutočná, lebo Jessie J, Ariana Grande a Nicki Minaj vám vyhrávali 12 hodín 11 minút a trošku teraz zvolníme, lebo od Bang Bang ideme sa povenovať počasiu. Áno, hneď vidíte, zmenu tempa, áno. Ideme na sobotu, všetko postupne, ale mám aj pripravené počasie na nedeľu. Pozerám SHMU a prevažne jasno a veľmi teplo, čo sa dneška týka. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši lokálne okolo 29, takže naozaj dnes poriadne teplo. A poriadne teplo bude aj zajtra, jasno alebo takmer jasno. Popoludní a večer na západe pribúdanie oblačnosti a pozor, ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov na západe a juhu miestami do 37. No tak čo sa čudujeme? Augustový víkend a poriadne horúci.

0: vyberieme sa na slovenské cesty, aby ste mali tie najaktuálnejšie informácie z nich, lebo možno ste na nich, alebo sa na ne iba chystáte, tak nech viete. O chvíľočku sa počujeme z dopravného servisu.
1: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol jednou a z fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na výjazde z Horného Srnia smerom na Česko. Sa zrazili dve auta, dopravu riadi polícia, tak buďte aj opatrní. Cestárov ste videli na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam 10 minút. A videli ste aj radar v Bratislave na Košickej smerom do mesta. Radary, policajné hliadky, nehody, cestárov, toto všetko môžete hlásiť bezplatne naďalej na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s fanrádiom aj ďalej.

0: naše víkendové fan rádio a posluchač Maťo mi napísal, že jeho dcera oslovuje dnes 18. Volá sa Sophie a že či jej nezavolám. Tak volám.
1: Dobrý.
0: Sophie, všetko najlepšie z fan rádia.
1: Ďakujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Sophie, ty plačeš?
1: Nie, som.
0: Aj ty si jedna z tých, ktorá má taký smiech, že až skoro by si človek povedal, že pláče.
1: Môže byť.
0: Moja zlata, všetko najlepšie ti prajem k tvojim narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Ale keďže Sophie, ja viem, že dámam sa nehovorí vek, ale ty máš dnes akože rozprávkových a krásnych 18 rokov, tak tentokrát si dovolím spraviť výnimku a popriať ti na tie 18. narodeniny fakt, že všetko, len to najlepšie. Ja ti prajem 18, minimálne, dobre? 18 dôvodov oslavovať každý deň. Minimálne 18 kamošov, na ktorých sa dá, že 100% spoľahnúť. A to nie je, že minimálne, ale 18 rozprávkových výplat, keď začneš už pracovať. Lebo akože vek už na to máš, Sophie. Tak všetko to ti prajem a ešte oveľa, oveľa viac.
1: Ďakujem.
0: No tak povedz inak, ako sa dnes cítiš, čo? 18 to, fú, to je vek.
1: Cítim sa úžasne, teším sa.
0: Sophie, budeš dnes aj oslavovať s rodinou alebo s kamošmi?
1: Áno, áno.
0: Chystá sa, že echt veľká oslava?
1: Akože nie je veľká oslava, ale s ľuďmi, ktorých mám rada. Takže to mi stačí.
0: Tak, tých si drž veľmi, veľmi blízko pri sebe. Sophie, akože toto všetko zbúchal tvoj tatino, hej? Takže jemu sa potom sťažuj, dobre? A nech ťa počúvajú.
1: Áno, počujte.
0: Tak, musíte ju počúvať, to je základ. Sophie, užívaj si dnešný narodeninový deň. Som veľmi rada, že som ti mohla zavolať, znieš ako super baba, tak si užij aj oslavu a poriadne to oslav, dobre?
1: Ok, ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
1: Bye-bye.
0: Aká zlata, že pápa. No a inak, Sophie, táto je pre teba. Daj, Shakira, Burna Boy ti hrajú. Peknú 18-ku.

0: vaše Fan Rádio a ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, tak musím zavolať posluchačke Marcelke.
1: Áno, počúvam.
0: Marcelka, všetko najlepšie z Fan Rádia ti prajeme.
1: Ďakujem krásne.
0: Marc, ty vraj miluješ svoje meno.
1: Ja som nepriatý hovor, ale som nestihla.
0: No áno, ten nepriatý hovor som bola ja. Marcelka, vraj miluješ svoje meno.
1: To áno.
0: Nie, počúvaj, normálne tvoja sestra Adriana mi napísala, že prosím, zavoláš mojej sestre Marcele, ona neznáša, keď ju volajú Marcela.
1: Neznášam, veru nie.
0: Tak všetci ťa volajú Maťka, takže Mati, všetko najlepšie ti prajem. Samozrejme na Martinu, ktorá je teraz neviem kedy.
1: Tá je až v september, tuším.
0: Tak ja ti v septembri zavolám opäť, hej?
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Za maličko. Počuli ste to načenie? Ja áno. A počuli ste ten ziapot? Tak to bol náš Tibor. Ten sa na vás teší po 13. Moje meno je Maja, tak čau.

0: klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia aj o 13. Pán Boh pri nás tej pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Cestári pracujú, chápete, v sobotu, neuveriteľné, na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony. Smerom na Petržalku, počkajte si vraj 10 minút, sladkých, slabých, ale pevné nervy vám prajem. Tak či tak a dávajte pozor, radar ste videli na výjazde z Ivachnovej. Smerom na Ružomberok, však to je klasika. Tak dávajte pozor, opatrne a ak náhodou viete nahlásiť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

najkrajšiu sobotu vám prajem a teším sa, že tá najkrajšia sobota bude pretrvávať i so mnou. Volám sa Tibor, do 17. sme spolu, dnes meninuje Marcela. Ovie, počuli ste, ako sa naša Majka tešila? Marcela meninuje a myslíte si, že naša maca fanrádiovská je Marcela? Áno alebo nie? Pozdravujem.

0: Toto je tak krásna pesnička. Som povedal novinku. Coldplay ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. To je song, ktorý môžete zahrať na akomkoľvek hudobnom nástroji a bude znieť dokonale. Možno aj preto, že konečne tam nespieva ten Chris Martin. Viete, že to máte iba s klavírom. Nie, krásne to je fakt. Či už na klavíri. Viete, čo je marimba? To je niečo ako xylofón, len iné. Pravím, že na každom nástroji to znie super. Viola, keď by to hrala. Romantika. A čo by sme tam pridali? Tak keď by to nehrala len viola, ale Viva La Vida od Coldplay by hral aj saxofón. Takzvaný sexifón, brutál. Však harfa, ktorá je super nástroj na prenášanie. Je tiež super nástroj na túto pesničku a celý orchester. Keď zahrá Viva La Vida, to znie trošku aj ako filmová hudba, však. Epické. A z týchto epických momentov ideme na počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vo Fan Rádiu máme pripravenú aj predpoveď počasia. Dnes prevažne jasno, ale veľmi teplo, samozrejme. Najvyššia denná 31 až 36, Orava, Liptov, Horný Spiš. Trošku chladnejšie, 29 stupňov. Zajtra v nedeľu, že či bude nejak inak, celkom podobne. Jasno, polojasno, v popoludní v západnej polovici Slovenska obzvlášť. Bude aj pribúdať oblačnosť a podvečer, čo sa zajtrajšieho dňa týka, hlavne v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť prehánky, dokonca aj búrky. Mimoriadne teplo bude aj zajtra, dokonca o stupeň teplejšie. Najvyššia denná pre zajtrajší deň je hlásená na 32 až 37 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: nehovorím len ja, inak mohli by sme zistiť, že ako znie Cérus, píše sa C-E-R-U-Z, keď to z fanrádia povie naša fanrádiovská moderátorka Majka, lebo tá tu ešte s nami zostala, pozdrav.
1: Cérus!
0: Ty kokos, jednak jednej. Počuj, zober si to.
1: Dobre.
0: Môže to byť tvoj pozdrav,
1: keď chceš. O chvíľočku, dopravný servis.
0: Počuj, presne dnes, ja neviem, či si čekovala, ale presne dnes, 15. augusta, akurát v roku 1969, sa udial Woodstock.
1: Á, nie. Ja viem, že sa narodil Štefan prvý. Či narodil, alebo zomrel, neviem.
0: Prvý? Či druhý? Alebo bol, či ktorý?
1: Prvý?
0: Ktorý to bol prvý, druhý?
1: Nič.
0: Nultý? To bol tento taký predskokan ešte? Späť k Woodstocku, čo vy na to? Že presne dnes sa udial ten prvý legendárny Woodstock a ešte predtým, než si dáme v tej ďalšej polhodinke taký rýchly kvízik. Viešte, neviešte?
1: Nie, veď ja som 2001, Tibor, to mi nerob.
0: No a tvoja prababka o tom počula.
1: Vlastne.
0: Tak sa ťa chcem spýtať, že čo ty a festivaly? Že či ty si vlastne niekedy zažila ten taký festival, že z piatka až do nedele vstane?
1: Zo štvrtka do nedele.
0: Ty brďo. No. A keď by ste ju videli, tak aj ten mic drop dala. Že pustila mikrofón naša Majka.
1: Presne.
0: OK, takže si taký festivalový typ?

0: vymyslené, ale budeš to hádať ty.
1: Dobre, asi medzi časom odídem.
0: Nie, neodchádzaj, my ideme na slovenské cesty z Fan Rádia už o chvíľu.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Preč DPH!
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol druhej vás, Fan Rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Cestárov nám hlásite na D2 v Bratislave, na moste Lanfranconi, smerom na Petržalku. Vraj si počkáte 10 minút, tak pevné nervy a hlavne dávajte pozor. Radary ste videli na výjazde z Pezinskej Baby, smerom na Pezinok, a na výjazde z Ivachnovej, smerom na Ružomberok. A všetky ďalšie informácie, čo s nimi? Vy veľmi dobre viete, nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám ďalší dopravný servis pripravíme opäť do pol hodinky. Zatiaľ šťastnú cestu.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: že či to bude mať platené naša Majka, ale pozdravujeme vás z Fanrádia v množnom čísle, pretože Majka, ktorá vysielala do 13. pobudla trošku dlhšie. Ďakujeme ti krásne za to. Čo vieš ty o Woodstocku?
1: Tibor, veľa a podľa mňa akože
0: to bola dramatická pauza. Nevidela si ten seriál na Netflixe, alebo neviem, či seriál, alebo film, alebo dokument, niečo tam bolo.
1: No, ja som videla asi len, podľa mňa, že 30-sekundové videá na TikToku.
0: Chápete, to už ani knihu nečíta táto mládež.
1: Ja mám titul, Tibor.
0: Inžinierka Majka?
1: Nie.
0: Spoza mikrofónu? Aha, a ja. Ideme si dať viešte, neviešte, čo znamená, že poviem ti tri tvrdenia, nevravím, koľko je pravdivých a koľko som si vymyslel, ale ty určite uhádneš, že ktoré je fakt a ktoré je fikcia. Všetko je to o Woodstocku, ideme na to?
1: Tak už poďme, no.
0: Jeden zo symbolov Woodstocku sa stala skladba Freedom, táto. Freedom, freedom,
1: freedom, freedom. Super pesnička.
0: Jak je to rozospialo? Typický Woodstock. Vznikla priamo na pódiu, pretože spevák už nemal čo hrať, a to spevák Richie Havens, tak si povedal, že vymyslím pesničku Freedom. Je to pravda alebo fikcia?
1: A tak ja dám pravda.
0: Počuli ste, ako fakt vážne to berie túto hru. Ako sa nad tým zamyslela. Ako si spravila štatistiku. Je to
1: lebo
0: tak, je to pravda. Počúvaj, Richie Havens pôvodne ani nemal festival otvárať. On ho otvoril preto, lebo ostatní interpreti uviazli v zápchách. On tam bol skôr, tak organizátori, veru, poď. A po niekoľkých prídavkoch už nemal čo hrať. Stále meškali ďalší interpreti, tak musel začať improvizovať a vymyslel pesničku Freedom.
1: To je super, ja tak vždy čakám, že niekto vypadne z nejakého iného vysielacieho času. Maj, poď.
0: A to aj dnes si všetko freestylovala, či nie?
1: Jasné.
0: Bolo to krásne vysielanie. Ďalšie tvrdenie. Počas najsilnejšieho dažďa organizátori na približne 10 minút prerušili celý festival. Všetkých vysťahovali, a to preto, lebo sa báli, že bahno spôsobí reálne zosunutie svahu aj s publikom. Je to pravda alebo fikcia?
1: To je fikcia. Podľa mňa, lebo oni, im to bolo tak jedno, podľa mňa, že oni, čo 10 minút pomôže? Vieš, akože, že nič. Tak ja dám, že fikcia.
0: Ty si pozerala veľa detektívok.
1: To sú tie 30-sekundové ukážky.
0: Je to tak? Jej, Woodstock mal skutočne obrovitanský dážď, bahno, búrka, všetko bolo, ale áno, no, tam bolo akože tak veľa ľudí, že tam evakuácia, oni by boli radi za to, ale, ale to sa nedalo. Posledné tvrdenie. Carlos Santana, to je tento. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Čo púšťam, nie tento, tento. Máš? Got it. Odohral svoj legendárny koncert na Woodstocku pod vplyvom meskalínu. Mal odôvodnenie, že dal si tento halucinogén v presvedčení, že ja budem hrať až oveľa neskôr, ale dali ho skôr. To je jeho výhovorka. Je to fakt alebo fikcia?
1: Nad tým začnem aj premýšľať konečne. Mm-hmm. Víš čo, tak prvé bola pravda, druhé bolo lož, tak dám teraz, že pravda.
0: Je to tak? Ja neviem, s Majkou je aj nuda hrať tieto hry, nie? Posúďte vy. Tak sme sa čosi dozvedeli o Woodstocku. Majka vraj smeruje rovno na ďalší, tak ťa pozdravujeme a peknú sobotu. Ahoj!
1: Čaute! Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

kamení skala a vriaca voda na ľad. Január strede ju

0: hudobné okienko s Tiborom vo Fanrádiu. Toto bolo IMT Smile, pochopiteľne, budeme to stále my, ale to, čo počujete, to je gitalele. Tak sa volá ten hudobný nástroj. Tá gitarka. Niečo ako ukulele, len to má 6 strún, presne ako gitara. Tak toľko k hudobným nástrojom. Ostaňte s Fanrádiom, budeme si hrať hity, ktoré milujete, samozrejme, že aj po 14, ale teraz pôjdeme na aj počasie a aktuálny dopravný servis.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Osvieť svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou. Klikaj odkiaľkoľvek na Lidl.sk a dopraj si nové štýlové kúsky ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
7: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme 14 hodín. Z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Obmedzenie ste nám nahlásili, a to na železničnom priecestí v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučínova a Račianska. Je to čiastočne uzatvorené, a to až do nedeľného večera, tak s tým počítajte. Železničné prieceste v Bratislave pri križovatke Jarošova, Kukučínova a Račianska je to čiastočne uzatvorené. Cestári pracujú na D2 tiež v Bratislave, ale na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkajte si vraj kvôli prácam na ceste CCA Sirka, alebo takmer 10 minút okolo radar na výjazde z Pezinskej Baby smerom na Pezinok, tam merajú. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám to prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Ideme s Fanrádiom ešte čeknúť aj predpoveď počasia. Dnes prevažne jasné a veľmi teplo. Najvyššia denná totiž je hlásená na 31 až 36, dokonca aj na Orave a Liptove a Hornom Spiši by malo byť okolo 29 stupňov. Zajtra v nedeľu stále veľmi teplo a stále jasno až polojasno, už potom v popoludní v nedeľu by malo hlavne v západnej polovici Slovenska pribúdať oblačnosti. Podvečer, zajtra stále sa bavíme, v Žilinskom kraji môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo, čo som spomínal, tak bude počas nedele, lebo najvyššia denná teplota je hlásená dokonca trošku vyššia ako dnes, 32 až 37, na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 30 stupňov. A je s Tiborom, to som ja, teším sa, že až do 17. sa počujeme a tiež sa teším, že si dáme taký rýchly prehľad dnešného dňa. 15. augusta máme, tak zmapujeme, že čo sa všetko udialo v tento deň. Veľa zaujímavého inak a treba tiež povedať, že sme vlastne v trištvrťke prázdnin 15. augusta. Wow, pozdravujeme, ostaňte s Fanrádiom.
1: Fanrádio.

0: Zašetriť si lásku pre niekoho iného. Pre mňa. Zašetrite si. Pozdravujem vás z Fanrádia. 15. augusta máme dnes. Poďme si dať rýchly prehľad dnešného dňa, lebo mám pár zaujímavostí. Napríklad dnes je na nebo vzatie Panny Márie. Pozor, nemýlme si to, presne o mesiac bude 7 bolestná Panna Mária, patronka Slovenska, ale dnes je na nebo vzatie Panny Márie, čo v katolíckej cirkvi znamená prikázanú slávnosť. Teda je to tak významný deň, že veriaci majú povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Aha, boli ste? Ale nie, tento rok pripadá presne na nebo vzatie preblahoslavenej, presným názvom Panny Márie, na dnešnú sobotu, čo na nebo vzatie znamená. Katolícke učenie hovorí, a sa cítim ako na omši teraz, že po skončení pozemského života bola Mária s telom aj dušou vzatá do nebeskej slávy. Počujte, ja som veriaci, tak Pán Božko mi snáď odpustí, ale áno, na nebo vzatie znamená, že Panna Mária bola s telom aj dušou vzatá do nebies. Zaujímavé. Už sme sa venovali 15. augustu 1969, ale áno, to je presne ten legendary deň, kedy začal pôvodný a prvý Woodstock. Festival sa konal od piatka a pôvodne mal byť do nedele, ale pretiahol sa až do pondelka, sa zabávali do 18. augusta. A čo je absurdita, že Woodstock sa nekonal vo Woodstocku, ale cca 80 kilometrov od tohto mestečka. Organizátori mali problém s festivalom, to dať na nejakú lokalitu, ale zachránil ich týpek Jazgur so svojou mliečnou farmou. Tam sa to konalo. Vedeli ste, že on nebol zadarmo Woodstock? On bol plánovaný ako komerčný festival, ktorý mal zarábať. Predali okolo 100 000 vstupeniek, lenže potom prišlo tak absurdné množstvo ľudí, že systém skolaboval, ľudia prechádzali cez diery v plotoch kade-tade a už sa potom aj vykašľali na kontrolu vstupeniek. Očakávali 200 000 ľudí, prišlo 500 000. Poteší, že? Presne dnes, 15. augusta, ale v roku 1977, a toto je podľa mňa, že ultra zaujímavé, zachytil radioteleskop v Ohio, čiže v USA, nazývaný Big Ear, akože veľké ucho. Mimoriadne silný rádiový signál prichádzajúci zo súhvezdia Strelec, že normálne z tohto súhvezdia prišla nejaká správa, rádiové dáta prišli, 6EQUJ5, niečo takéto podľa mňa bolo, inak tomu to zapomenujeme, ale je to wow signál, ktorý trval 72 sekúnd a už ho nikdy nezachytili. Teším sa, že dnes vo Fanrádiu si dáme trošku aj viac zaujímavostí o tomto wow signále, ktorý prišiel presne dnes, ale v roku 1977 z vesmíru. Toto bol rýchly prehľad dnešného dňa z Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: Tesne pred pol treťou vám z Fanrádia prajeme peknú sobotu. Čo všetko ste už toto leto stihli? Aké letné činnosti ste si už vyškrtli z toho vášho pomyselného zoznamu? Ak vám tam ešte stále svieti turistika, napríklad medzi tými povinnosťami, tak toto je vaša pozvánka, lebo práve teraz máte šancu spojiť svoj turistický výlet s dobrou vecou. Viac nám o tom povie už manažérka značky Radegast na Slovensku, Zuzana Fabčinová.
1: Ak sa toto leto vyberiete do Tatier na turistiku a máte viac ako 18 rokov, môžete pritom zároveň podporiť tatranských nosičov. Teda tých, ktorí každý deň vynášajú na vysokohorské chaty niekedy aj viac ako 100 kg zásob. A to bez ohľadu na počasie. A vďaka Radegast vysokohorkej výzve sa vaša turistika môže premeniť na finančný príspevok, ktorý podporí horských nosičov a zachovanie tohto výnimočného remesla.
0: Inak horskí nosiči, to sú ozajstní frajeri. Čo je, Zuzka, Radegast vysokohorká výzva?
1: Radegast vysokohorká výzva je letná súťaž od značky Radegast, prostredníctvom ktorej podporujeme tatranských nosičov a Múzeum horských nosičov v Starom Smokovci. Zapojiť sa môžete turistikou vo Vysokých Tatrách, ale aj kdekoľvek inde na Slovensku a prípadne nákupom piva Radegast. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť, nájdete na stránke vyzva.radegast.sk. No a navyše môžete súťažiť o atraktívne ceny.
0: Tak ale vyhrať čokoľvek, to vždy chceme. O čo môžu účastníci vysokohorkej výzvy hrať?
1: Tak hlavnou cenou je pobyt v Tatrách, spojený s výstupom na Lomnický štít pod vedením horského vodcu. No a každé dva týždne žrebujeme aj o ďalšie ceny. Napríklad návštevu pivovaru Radegast, poukazy do e-shopu s vybavením na turistiku, Radegast turistický batoh či originálnu fľašu. No a pre tých z vás, ktorí sa vydáte na jednu z vysokohorských chát vo Vysokých Tatrách, je pripravený limitovaný pivný krígel Radegast. A každý, kto sa zapojí, zároveň prispeje k zachovaniu jedinečnej tradície tatranských nosičov.
0: Zuzka pekne si povedala krígel. Kedy sa dá do výzvy zapojiť?
1: Do Radegast vysokohorkej výzvy sa môžete zapojiť do 30. septembra, no a pokojne aj opakovane, čím zvýšite svoju šancu na výhru. Viac informácií nájdete na stránke vyzva.radegast.sk.
0: Dobre, tak si zapisujem. Takže ak turistika, tak s vysokohorkou výzvou a Radegastom. V štúdiu s nami bola manažérka značky Radegast na Slovensku, Zuzana Fabčinová.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A po pol hodinke sa s Fanrádiom ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Jeden radar nám hlásite na výjazde do Budimíra, smerom z Košíc merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne. Číslo sem k nám je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

0: Slovenský víkend je náš fanrádiovský Šarkan. Nie možno úplne, ale tento víkend Blinding Lights, to je aký hit. Však a taký ten old school sound, super. U nás vo fanrádiu ale s new school, teda novodobým soundom a zvukom a vždy myšlienkou príde vždy Šarkan každú nedeľu od 10. do 12. a práve to vo fanrádiu bude aj o prechádzkach pre tentokrát, ale nie o takých tých pohodových víkendových, že ktoré by ste absolvovali len tak. Matúš Lašan bude hosťom u Šarkana v nedelnej talkshow so Šarkanom a práve Matúš Lašan žije prechádzkami, ktoré trvajú aj niekoľko mesiacov. To neznie vôbec ako prechádzka. Znie ako niečo super náročné. Je totiž diaľkový turista, tak sa to volá, a jeho najlepším spoločníkom na cestách býva práve jeho manželka. Všetky tieto dlhočizné, tak by som to pomenoval, trasy prekonávajú spolu. Manželka Matúša a Matúš, je to romantické však, a na cestách to celé pre nich vlastne aj začalo.
1: Vy ste sa nepoznali a zoznámili ste sa priamo na treku.
2: Presne tak.
1: Na Novom Zelande.
2: Presne
1: tak. A tak to je aké romantické, krásne. Ty máš manželku Poľku?
2: Áno.
1: To je sranda, že vlastne, aspoň čo som niekde počul alebo čítal, že vlastne ona je taká tá ozajská turistka, že ktorá keby ti chcela, tak ti dá celkom náskok, hej?
2: Ona je drsnejšia. No, celkovo je drsnejšia. Ten Nový Zéland, tá trasa TR Aroa má 3000 kilometrov.
1: To ste dali 3000 kilometrov.
2: Áno, a ona to prešla o mesiac rýchlejšie ako ja.
1: Počkaj, že ja som čakal, že o 2 dní, ale o mesiac.
2: Mne to trvalo, 114 dní mi to trvalo, tuším, nejaké 4 mesiace. A ona to dala za 3.
0: Inak toto je podľa mňa niečo ako čekovať Tour de France. Že nejazdíte na bicykli, ale pozeráte všetko to na uokol, aké je to pekné, tak rovnako podľa mňa pekné bude počúvať o dlhých kilometroch, o cestách po celom svete a rôznych nástrahách, lebo o tom presne nám povie viac diaľkový turista Matúš Lašan už zajtra v nedelnej talkshow aj so Šarkanom.

0: Ja som extrémny fanda tohto nového Adama Ďuricu Iskry. To ste počúvali u nás vo Fanrádiu. Ronny Janeček, veľmi šikovný, aj taký jemne rockový gitarista, možno aj preto to má taký pop-rock nádych, mu robil hudbu. Tešíme sa z novinky, ktorú ste počúvali. Marcelkám prajeme všetko najlepšie. Viete, či naša maca je Marcela alebo Martina? Voláme jej.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, každý deň.
1: Dobrý deň, každý deň úplne ne, ale dneska v pohode.
0: A ja viem prečo. Koľkokrát si počula tento joke? Preto, lebo máš dnes meniny. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Mám pre teba strašne smutnú správu, ale nie si prvý. A verím tomu, že ani posledný.
0: Akože som šiel na istotu, to ja som vedel.
1: Ale ďakujem ti veľmi pekne.
0: Za málo, rado sa stalo, Marcelka. My všetci veľmi dobre vieme, že ty meninuješ 22. júla, Magdalenka, od toho je maca, tak že my sme ti už blahoželali.
1: Áno, presne tak. Aha, ja som inak Helena, keby si náhodou
0: môžete. A to maca úplne to nemá význam, to len tak.
1: Má, ale to už musí zavolať moje mame, posielam ti číslo.
0: A že prečo? Maminka, Ľubka, prečo ste dali maci meno Helena a potom ste ju pomenovali maca? Jasné,
1: neviem,
0: dobre.
1: Neviem, či ti úplne vysvetli túto situáciu, pretože napríklad môj otec je Jaroslav, ale moja mama ho volá Igi.
0: Takže mali sme také okienko do rodiny. Do tej vašej. Ďakujeme krásne. Tak všetko najlepšie som ti chcel zapriať. Si vravím, že budem taký neoriginálny.
1: Vy si skvelý. Ďakujem si veľmi pekne. Zmene každej Marcelky, ktorá napríklad nedostala blahoprianie, tak ja jej odkazujem, že všetko najlepšie.
0: Že prenechávaš to. Že toto hlúpe od Tibora prenechávaš nejakej reálnej Marcelke.
1: Presne tak. Všetko naj, Martelkam.
0: Pozdravujeme ťa a užívaj svoj niemeninový deň. Potom niekedy ja mám sa mi zda v septembri jedz Tibora, keď by si chcela tento joke super vtipný opätovať.
1: Skoro, potom čo si ty?
2: Víkend s Tiborom vo Fanrádiu.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 €. Mebelix. Buďte in.
6: Grilovačka s cenovým lídrom.

0: čo sa oplatí.
1: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj o 15. máme pripravený vo Fanrádiu aktuálny dopravný servis a aj dopravnú nehodu ste nám nahlásili. Pozor, na výjazde zo Svinnej smerom na Bánovce nad Bebravou. Je tam prevrátený kamión, prejdete striedavo v jednom pruhu, zatiaľ nám zdrženie nehlásite, ale jazdite naozaj maximálne opatrne. Podľa vašich slov je to nebezpečné na výjazde zo Svinnej smerom na Bánovce nad Bebravou. Prevrátil sa tam totiž kamión. Radar ste videli na výjazde do Budimíra. A to smerom z Košíc, tak aj čo sa rýchlosti týka, strážte si to. A všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: A bude to teraz aj s takou hudobnou hodinkou Víkend vo Fanrádiu. Krásnu sobotu vám prajem. Volám sa Tibor a dáme aj Tiborovú hudobnú hádanku, tým pádom pochopiteľne v tejto hodinke, ale dáme aj veľa noviniek, aj sa o nich čo to podozvedáme. Čekneme aj počasie, veľa zaujímavého. Aj takto po 15. z Fanrádia, tak ostaňte s nami.

Tak sa volá aj novinka od Olivie Rodrigo, Drop Dead. To ste počúvali vo Fan Rádiu, pesnička, ktorá na internete spozornila, že a nepodobá sa ona na iné skladby. Že či Olivia Rodrigo čistou náhodou neukradla Chaperone, tú melódiu spevu z pesničky Hard to Go. Akože je to podobné. Ešte je tam Wolf Alice, Don't Delete the Kisses. Tiež trošku podobné. No, čo ja viem. Olivia Rodrigo je najlepšia však. A viete, ako ešte je najlepšia? Akusticky, samozrejme. Nechám to dohrať.

0: lebo to znie tak krásne. Poďme na počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Z Panrádia prajeme krásnu sobotu a jasnú a veľmi teplú. To si nemusíme ani prijať, taká v skutočnosti je. Najvyššia denná teplota dnes vystúpa na 31 až 36 na Orave. Samozrejme, že má byť trošku chladnejšie, ale 29 stupňov, to je dosť teplo na Oravu však. Zajtra v nedeľu tam bude dokonca ešte teplejšie, lebo áno, aj zajtra bude jasno až polojasno. V západnej polovici Slovenska už potom v popoludní môže pribúdať oblačnosť a dokonca podvečer v Žilinskom kraji sú hlásené aj prehánky alebo búrky. No mimoriadne teplo, ešte teplejšie ako je dnes, bude aj zajtra. Najvyššia denná vystúpa na 32 až 37 na Orave a pod Tatrami by malo byť v nedeľu okolo 30 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: taký veľkolepý záver tejto pestičky. Uptown Funk a Mark Ronson spolu s Brunom Marsom vo Fan Rádiu. Ja keď by som vám pustil takúto časť napríklad tejto skladby, podľa mňa na šupu viete, že jasné, to je Uptown Funk. Ale keď by som vám z rádia pustil len bicie, tak už by sa ťažšie hádalo, že toto je... Aká skladba? A presne toto si zahráme v Tiborovej hudobnej hádanke. Nie bicie a nie Uptown Funk, ale synťaky z nejakej pesničky vám púšťam. S tým, že v tej ďalšej polhodinke ja vám pustím najprv bicie, potom sa pridá basa. Inak neviem, či toto nie je historicky prvýkrát, kedy vám dávam podľa jedného hudobného nástroja hádať skladbu a sú to synťaky. Lebo tie väčšinou prezradia veľa a podľa mňa táto pasáž prezrádza najviac. Čo je to za skladba, viete? Meno interpreta, interpretky, interpretov a názov pesničky budete hádať. S tým, že pridám áno, ďalšie hudobné nástroje, je to song z minulého roka. Podľa mňa to môžeme považovať stále za novinku. Započúvajme sa. OK. Minuloročný song, ak viete, čo to je, tak dajte vedieť už teraz a v tej ďalšej polhodinke. Ja vám prihodím aj ďalšie hudobné nástroje.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349 eur 20 centov. Allegro dni len do 23. augusta.

0: už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
1: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Form Factory a Fan Rádio.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia vás pozdravujeme o pol štvrtej na slovenské cesty. Upozorním hneď z úvodu, veľký pozor, D1, 32. kilometer pred Trnavou smerom z Bratislavy. V strednom pruhu vraj je plastové vrece. Také aj asi existuje, ale hlavne tam existuje tá trojprúdová diaľnica a viete, že to tam je veľmi nebezpečné. Čiže D1, 32. kilometer pred Trnavou smerom z Bratislavy. V strednom pruhu plastové vrece. Veľký pozor. Nehoda sa stala na výjazde zo Svinnej smerom na Bánovce nad Bebravou. Podľa vašich slov je tam prevrátený kamión a prejdete striedavo v jednom pruhu. Nezdržíte sa, ale opatrne. Opatrne aj, čo sa rýchlosti týka. Radar na výjazde do Budimíra smerom z Košíc. Ďalšie informácie prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Pitbull, extrém, fakt. Hlavne extrém, že sa vracia späť do trendov a možno aj s pesničkou Timber. Neviem, že či ste zachytili, keď bol teraz v Prahe, podľa mňa jasné, že ste zachytili na koncerte. Mne posielala kamoška, ako šli baby, čisto baby, na koncert Pitbulla s tým, že samozrejme, že mali jeho merch, rozumej, plešinu a slnečné okuliare. Poslala mi fotku, ja som nevedel, ktorá je ona. Ja som sa to hanbil priznať, tak jej to nepovedzte. Alebo ak to počúvaš, tak to vôbec nebola pravda. Poďme na iných interpretov. Alebo interpretku, alebo interpreta. Budete hádať z roku 2025 pesničku a tiež teda nielen jej názov, ale aj komu patrí. A to podľa jednotlivých hudobných nástrojov. Najprv vám pustím bicie, potom sa pridá basa, potom synťaky, potom gitara, potom saxofón zahrá spev. Ja vám chcem povedať, že už som pustil synťaky chvíľočku dozadu a Dominik to uhádol na prvú šupu. Mega. Ja vám to pustím chvíľočku neskôr, že čo si myslí Dominik, aby som vám neskazil celé hádanie, ale takto znejú bicie z pesničky z minulého roka. Hádajte sami pre seba, čo si myslíte, kto to je, ako sa song volá, basa. Ale nie nadlho, lebo prichádza, že nekonečná pauza. Nič. 0903 943 003 Synťaky. To je číslo, ak už viete, tak nám napíšte na WhatsApp. Že Tibor, ja viem, čo to je. Už máte? Gitary pridajme. Tu už tú pauzu vyplnili synťaky. Podľa mňa je to mega náročné. Saxofón zahrá spev. To takto znie, však už to nie je také ťažké. Viete, čo to je? A už posielate správne odpovede. Dominik.
1: Odpoveď na hadanku bude Benson Boone, sorry, I'm here for someone else.
0: Aj Lucka vie, aj Dominika vie. Gratulujem vám, teším sa z vás, je to tak... super šikovný. Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Je správna odpoveď na dnešnú Tiborovú hudobnú hádanku. Aj si ten song vo Fun Rádiu zahráme.
2: Hráme hity. Iba hity.

0: Už včera večer sme si dávali rýchly slovník a preložili sme si všetky let's go, poďme na to, poďme do toho, lebo daj, iko, dale, ales, let's go, sú všetko iba let's go v iných jazykoch. Opakovanie je matka múdrosti a aby sme mohli ešte, kým budeme počúvať Shakiru daj, múdrovať všetkým na vôkol, daj, je po taliansky, iko je po japonsky, všetko to znamená, poďme na to. Dále je po španielsky. Ales je po francúzsky. A to je ales. Z mojej strany. Ale to je už po nemecky. Daj, iko, dale, ales. Taliansky, japonsky, španielsky, francúzsky budeme mudrovať, dobre?
1: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred štvrtou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radar 1 v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta merajú. Tak verím, že aj policajti, aj všetko, čo je na cestách, je presne sobotnejšieho typu. Ale ak náhodou ste stretli akékoľvek komplikácie alebo aj hliadky a radary, tak nás prosím o tom všetkom informujte na bezplatnú linku Fanrádia 0800 800 200 a my vám ďalší dopravný servis prinesieme opäť do pol hodinky.
6: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Z Fanrádia ešte čekneme aj predpoveď počasia. Dnes v sobotu prevažne jasno, veľmi teplo, 31 až 36 všade na Slovensku. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši by malo byť lokálne okolo 29. Zajtra veľmi podobne, len ešte trošku teplejšie, jasno až polojasno. Už potom v popoludní počas nedele by mohla aj pribúdať oblačnosť. Podvečer pozor, v Žilinskom kraji aj nejaké tie prehánky, to nás podľa mňa poteší. Mimoriadne teplo bude, ako som bol býval spomínal, na Orave a pod Tatrami má byť zajtra okolo 30, všade inde 32 až 37 stupňov. To je pravda, že toto je víkend vo Fanrádiu, krásnu sobotu vám prajem, ale posledná hodinka, ono fakt tú sobotu, ja neviem, to nejak inak letí, nie? Nie sú iné hodiny, netrvajú len 45 minút v sobotu, alebo tak poslednú spoločnú hodinku máme pred sebou, tak by sme sa mohli zahrať, tak to navrhujem, tak určite ostaňte s nami, teším sa na to.
1: Víkend vo

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: Toto bol Nico Santos po nemecky.
1: Nico Santos?
0: A po nemecky aj vieme, ale viete po mimozemšťansky? Tak sa to určite hovorí. Pozdravujeme vás, fanrádia, presne dnes, ale v roku 1977, čiže 15. augusta v tomto roku, zachytili na radioteleskope Big Ear, akože veľké ucho, v USA, akože v SŠA, v Spojených štátoch amerických, zvláštny signál, ktorý prichádzal zo smeru súhvezdia Strelec, že z vesmíru k nám prišiel signál. A boli to rádiové dáta, ale oni sa dajú sonifikovať, čiže previesť alebo mapovať na počuteľný zvuk. A my keď sme toto spravili, tak ten zvuk znel...

0: Toto znelo tak vymyslene, aj je. Ale predsa, zahráme sa hru, že keď by ten zvuk 15. augusta 1977 znel práve takto, tak čo nám tí mimozemšťania alebo niekto zo súhvezdia Strelec chceli povedať? Je tam nejaké heslo určite a ja sa pokúsim osloviť nášho Karola, nášho truhlíka, našich zvukových grafikov, že či nedokážu odstrániť tie ruchy v pozadí, možno zlepšiť hlas mimozemšťana, aby sme mu lepšie rozumeli, ale potrebujeme sa niečoho chytiť. Tak nemáte aspoň jedno slovo, ktoré aj tipnite pokojne, že určite tam bude Tibor, lebo si sebastredný a chcel si sa tam spomenúť. Možno, čo ja viem. Povedzte vaše tipy, čo podľa vás je v tom zvuku, ktorý sme my práve 15. augusta v roku 1977 zachytili. Čo je super, že tí mimozemšťania rozprávajú po slovensky. Akže to je mega, hej. Že vraj zo súhvezdia Strelec, že vraj tam majú slovenčinu, no. Tak nám dajte vedieť, že čo podľa vás hovoria mimozemšťania. Zachytili ste niečo?
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Normálne.

0: Podľa mňa, keď vyšla táto skladba Jay-Z a Linkin Park a ich Numb a Encore, tak ten, kto to a tá počúvali, boli cool. Automaticky. Vo Fan Rádiu sme si hrali tento super song. Ideme do vesmíru. Lebo presne dnes, ale v roku 1977 radioteleskop zachytil zo smeru súhvezdia Strelec nejaké rádiové dáta, ktoré my sme vo Fan Rádiu sonifikovali, čo znamená, že sme ich zmapovali na taký počuteľný zvuk a z neho vychádza... Niečo takéto, zachytili ste? Super je, že ten mimozemšťan hovorí po slovensky, ale ťažko mu rozumieť, tak tipujete, že čo by to mohlo byť, Ivka?
1: Čaute, tu Iva, vo vesmírnom odkaze som zachytila. Odvolajte!
0: Koho? Koho, Ivka? To tam musíte povedať, Martin.
2: Ahoj, Tibi, to je podľa mňa určite macka, ale hrá mi tu klíma v auce a nedešifrujem to, ale mám taký pocit, že to bude ona.
0: Vieš čo, Martin, ono to je mimozemšťan, čestné chlapské, prečo by som klamal, však, Martin, ale áno, asi ti tam hučí klíma, lebo nehádame, že kto, to vieme, že to je mimozemšťan, samozrejme, ale hádame, že čo hovorí, Monika.
3: Strelec je znamenie, a to znamenie je v zime, Mikuláš alebo Vánoce.
0: Monika sa držala toho, že to ide zo smeru súhvezdia Strelec a takto sofistikovane šla na to, čo by mohol ten mimozemšťan hovoriť. Pýtam sa, dobre, kreatívne sa zamyslí Monika, čo hovorí?
3: Tešte sa, všetko budete mať.
0: Nie je to správna odpoveď. Ale našim Karolovi a Truhlíkovi zvukovým grafikom sa podarilo nejak odstrániť tie šumy ruchy a už máme len čisto hlas mimozemšťana. Zachytili ste niečo? Ja stále nič. Ale pomôžte. Nech dešifrujeme túto správu. Čo keď je to niečo mega podstatné, že pristaneme na Leškovej 5 pri Fan Rádiu. Buďte tam. A my tu nebudeme, lebo sme sa to nedozvedeli z tejto správy, ktorú nám mimozemšťania poslali v roku 1977. Viete, čo hovoria? Napíšte, ak ste to tam niečo zachytili.
4: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan Rádio.
6: Uži si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a

0: mesto. Vraj si počkáte približne 20 minút. Tak pevné nervy. Radar ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste, merajú smerom do mesta a ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím hláste nám to bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Máme tu aj prehľad alebo predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí, že dnes bude prevažne jasno a že bude veľmi teplo a že na Orave a Liptove a Hornom Spiši by malo byť okolo 29, všade inde 31 až 36 stupňov. Zajtra v nedeľu celkom podobne ako dnes tiež jasno až polojasno. Už potom v popoludní sa to zajtra bude jemne meniť, budú pribúdať oblaky a podvečer dokonca na krajnom západe tiež v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Ale aj zajtra bude mimoriadne teplo, dokonca ba priam teplejšie. Najvyššia denná pre zajtrajší deň je hlásená na 32 až 37 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Ja fakt milujem Klok-Klok. Videl som ich naživo, aj s Ajkou sme šli na ich koncert, keď hrali vo Viedni, hrali aj túto pesničku. Sorry, sme počúvali vo fanrádiu, poďme do vesmíru, čo vy na to? Lebo presne dnes, len v roku 1977, počítam, je to 49 rokov dozadu, zachytil radioteleskop Big Ear, veľké ucho, prichádzajúci zo smeru súhvezdia Strelec zvláštny signál, že z tohto súhvezdia nám niečo prišlo, čo my sme tak zmapovali alebo zmenili na počuteľný zvuk, a pozor, ten zvuk znie nasledovne. No, zachytili ste, že čo by to mohlo byť? Lebo nebolo to také ľahké, Janka?
1: Ahoj, no tak podľa mňa tí UFO ľudkovia upozorňovali na mňa a je tam, že dávajte pozor, lebo v 78., čiže o rok sa narodí Janka.
0: Teším sa, že ste to poňali presne takto. Nemyslím si, že to tam bolo, ale možno, Ninka?
2: Áno, ja si myslím, že ten mimozemšťan povedal, zavolajte do fan rádia, alebo niečo také. Ahoj.
0: Á, podľa mňa sme bližšie, Kristinka.
3: Poďte, podľa mňa mimozemšťania hovoria, vidíme budúcnosť a Kika s Maťom potrebujú trošku pomôcť pri maľovaní domu. A to presne 15. augusta 2026. Srandujem, prajeme krásnu slnečnú sobotu všetkým poslucháčom.
0: Čaute. No, nesranduješ. Oni to tam naozaj vravia. Dobre, nie. Aťka?
4: Ahoj, Tibi. No tak mne sa zdá, že ten mimozemšťan hovorí, zahrajte prosím z fanrádia meninovým Marcelkám. Ahoj.
0: Čože? Toto by to mohlo byť.
5: Zahrajte prosím z fanrádia meninovým Marcelkám.
0: Wow, my sme to uhádli. Nie úplne my, ale Aťka, ďakujeme krásne. Podstatná správa, ktorá prišla 15. augusta 1977 do Ameriky. Z vesmíru. Dobre, možno to nebola táto správa, ale áno, máme zahrať Marcelkám. A všetci. Marcela, všetko najlepšie. Marcel, kam prajeme? Ešte tu ma... Akurát prišla ďalšia správa od mimozemšťana. Aha, že nie túto pesničku? Inú máme zahrať? Dobre, zahráme vám krajšiu. Všetkým meninovým Marcelkám z fanrádia hráme ten najkrajší song.

Avicii a jeho Wake Me Up, v preklade Zobuď ma. Môj brácho je na festivale práve teraz, a teda už od včera. Zobudil sa on asi tak 2-3 hodiny dozadu. Asi dlho študoval v noci, on podľa mňa, hej, ono to je taký festival, že kde sa študuje strašne dlho, až do rána, tak asi preto sa zobudil až 2-3 hodinky dozadu. Takže ak máte ten pocit, že kurník, tá sobota už fakt končí pomaličky a ja som toľko toho dnes chcela stihnúť, alebo chcel stihnúť, tak je to v pohode, ak ste sa nezobudili ako môj brácho 2 hodinky dozadu. Máte veľa času, škoda, že už nie spoločného, lebo ja sa už lúčim práve teraz, ale ja sa budem na vás tešiť opäť v pondelok po 17. Classic. Pondelky nie sú zlé. Aj ja, aj Macka vás pozdravíme. Teraz pozdravuje Sombr a ja vám prajem krásny zvyšok soboty a samozrejme aj krásnu celú nedeľu. Ďakujem vám za celý dnešný deň, ktorý sme spolu strávili. Užívajte. Volám sa Tibor a opäť v pondelok sa počujeme. Ahoj.

0: vylepšenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Ivens, Form Factory a Fan Rádio. Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Aj tesne pred 17. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar. Poskromne, ale preca. V Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta Meraju, tak si dávajte pozor na rýchlosť. A už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

Ahojte, pekné sobotné popoludne vám prajem. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe, volá sa Fun in Slovakia a myslím si, že k letu patria aj koncerty, festivály a živé vystúpenia. Čo myslím, ono to tak naozaj je. A jeden fantastický ponúkla toto leto skupina Para. Vydala totiž to aj online celý svoj akustický koncert zo starej tržnice, ktorý hrali a ktorý bol naozaj fantastický. Myslím si, že je to skvelá nahrávka, z ktorej by sme si to najlepšie mohli dať dnes vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia, čo znamená, že dnes si dáme akustický koncert skupiny Para. Nech sa vám dobre počúva, pozdravuje vás Káva. Fan in Slovakia. Live.

Ďakujeme veľmi pekne. Juraj Podmanický, Lin.

0: ideš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
4: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred pol šiestou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar v Bratislave na Panonskej ceste. Smerom von z mesta merajú. Dávajte si pozor, strážte si rýchlosť. Všetky ďalšie informácie vy veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť. Ideálne, keď aj to môžete, využijete a keď naozaj nám dáte vedieť o tom, čo ste stretli vy na tej vašej trase. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
2: Fan in Slovakia. Life.

0: táto akustická para. Dnes ste počúvali špeciál Fanini Slovakia, akustický koncert pary, ktorý vydala a ktorý zahrala v Starej Tržnici v Bratislave. Tento koncert kedykoľvek nájdete aj na streamovacích službách. Dnes ste to najlepšie z neho počúvali vo Fanrádiu, vo Fanini Slovakia. Milujem tieto koncertné veci, to je úplne iný zážitok. Takže dnes to bola para. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Počujeme sa znova o týždeň. Majte vydarený víkend, majte úspešný týždeň a počujeme sa. Pozdravujem vás. Káva, čaute.
1: To posledná pesnička dnešného večera. A chceme ju venovať všetkým tým, ktorí stoja za svojimi hodnotami, aké to nie je ľahké v tejto dobe. Volá sa Abstinent.
2: Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: A tesne pred 18. ešte z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Je to tak. Je tu dnešný posledný, ale pozor, za to aktuálny dopravný servis. Dva radary ste nám nahlásili v hlavnom meste v Bratislave. Len akože viem. Na Staromestskej smerom do mesta merajú a pozor na radar aj na vjazde do obce Rokitov smerom na Bardejov. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ja vám prajem šťastnú cestu, krásny zvyšok sobotnejšieho dňa alebo večera, už každý po svojom a hlavne sa tešíme na ďalší dopravný servis, ktorý vám z Fanrádia prinesieme hneď zajtra od 8 ráno. Ahojte.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 €. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
5: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Ivens, Form Factory a Fan Rádio.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Preč DPH, preč DPH!
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
6: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Dáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip. Od 19. do 21. augusta sa bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, JoySport a Fanrádio.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: zníženie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.

Osvieť svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou. Klikaj odkiaľkoľvek na Lidl.sk a dopraj si nové štýlové kúsky ešte dnes. Online.

Toto je Get Fun, tvoja domáca party iba vo Fun Rádiu.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,